e le pa wa lola be ba pa wa lola e le pa la tula be ba de tun wa pa wa ton e le ji wa afọlọrun oba e yo wa ni pada be awe e fe bi awe e gba tọlọrun la se awo ta gbe sara yi ko se to le gba lọwọ wa Oluoba lo fun wa a si ma fun wa se eyin alawo funfun e ge wa yin pada lai si ife awa meteji o le gbe sugbon ti gbe ba wa laarin wa a o gbe po ni re po eyin alawo funfun e pa wada.